Somehow med Hilljax. Da er det klart for sommer og sol, og det skal vi ha sammen med Sie Gubba.

On the Road Again med John Colden. Det er klart for Big B, og her kommer han med sangen Hurdy Angels Crying.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle i disse lyse forsommerdager, får vi kalle det. Det du hørte, det var altså Marius Nesse med Pinball. Og Marius Nesse har jo blitt

0: hver kveld på Karl Johan.
1: Hei, mitt navn er Cornelius. Jeg er 11 år. Barnas jazzscene på Victoria er min favoritt.

Det var Leif Aase. Tror det var han som sang, og så var det Dag Wolf. Lurer på om Dag Wolf spilte gitarer her, men jeg skal ikke si det 100%. Langs norskekysten, det var i hvert fall titelen. Så skal vi til Telemark, til Noragut, og ikke så langt ifra Notodden. Der finner vi en kar som heter Leif Arne Torstensen, og han har en rekord drevet en gruppe som han kaller for Leifen and Friends. Og Leifen and Friends, de skal her synge om hvordan det er å være arbeidsløs.